خواجہ کے کرم سے میری ہر بات بنی ہے. غلام عباس صاحب نے اس کلام کو پیش کر رہے تھے. اینڈ یس, خواجہ ہند ولی علیہ رحمہ کے جو منقبت تھی, اینڈ آف کورس دس چینجڈ دی ایٹموسفیئر ان دی اسٹوڈیو ایز ویل. دیر از سو مینی کالرز دیٹ آر ٹرائنگ ٹو کال تھرو, بٹ لائک آئی سے ہیو اے ویری ویری بزی پروگرام اینڈ دس ایوننگ. آئی ول ڈو مائی بیسٹ ٹو ٹرائی اینڈ مینشن یو گائز, بٹ اف آئی ڈونٹ پلیز اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم پشنگ یو ان دا بیک. شکریہ مجید قادر صاحب دے فار یور کمنٹس, اینڈ آف کورس اسماعیل خان فرام کیپ ٹاؤن, نذیر خان آف چیٹسوتھ, اور ہمارے محمود شیخ چشتی پیٹرسبرگ کے رہنے والے ہیں, اینڈ بوتسوانا سے عبد المناف صاحب, بہن پاکیزہ اور دادی ماں ایز ویل, بابو اشرفی صاحب, شکریہ بھائی جان, اینڈ آف کورس وی آلسو ہیو وجے دھنراج, اینڈ ناٹ فگیٹنگ باس اسماعیلی اینڈ ہز ٹیم دیٹ آر انجوائنگ دا میوزک, اسلم سلیمان, تھینک یو مائی بردر ایز ویل فار ٹیونگ ان اینڈ لسننگ ٹو دا پروگرام. And of course we have one or two more announcements. Like I said, there's so many to be made, and I'm going to try and get them through this evening. The Mia family of Rainham, Mia family of Rainham in Phoenix, invite you to the annual Milad al-Nabi, Gyarvi Sharif Jalsa, and Isa al-Sabab of all the Maroomin of their family and the Ummah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this program will take place on the 29th of August, venue Rainwell Square, that's in Rainham in Phoenix, and there'll be Chadar Niyaz on Friday night. The program commences after Salat al-Asr on the 29th with Naat Manqabat lecture by leading scholars, Salam Dua, Mehfil-e-Sabah by Kamar Mubarak and Party, compliments of the Mia family. Remember the date once again, 29th of August. And then we have a Shodah-e-Karbala Jalsa, and it's the Sheikh family of Chatsworth, Unit 7 in Chatsworth. It's an annual program, and they invite you to the Panjatan Park program, and that will be at the Al-Amin Masjid in Unit 7 Chatsworth, commencing at 10 a.m. with Yasin Sharif Khatam, Zikrullah, Naat Manqabat recitation, and of course there will be lecture by leading scholars. For further inquiries, our Haji Yunus Sheikh and Uzair Sheikh on 074-978-0786. Haji Yunus Sheikh or Uzair Sheikh. Remember the date once again, 30th of August, Shodah-e-Karbala Jalsa. It's a Sheikh family, and this will be at the Al-Amin Masjid, کمنسنگ ایٹ 10 a.m. آئیے اب حضرت صابر پاک علیہ رحمہ کی بے کس پناہ میں چلتے ہیں.

ہو گیا میں بھی دیوانہ خواجہ قطب الدین کا. شکریہ فاروق خان آف دا پنچایت گروپ, عمر عباس صاحب آف کیپ ٹاؤن, اینڈ آل آور لسنرز. دیر سو مینی آف یو. لائک آئی سیڈ, آئی ہیو اے بزی ٹائم ایٹ دا اسٹوڈیو. وی ہیو ون مور اناؤنسمنٹ. چشتی صابری عرس ول بی ٹیکنگ پلیس آن سیٹرڈے 12th سنڈے 13th آف سپٹمبر ایٹ دا رؤوف سینٹر, دیٹس 233 اسپینسر روڈ, کلیئر اسٹیٹ. بزم شاہ اقبال چشتی صابری of South Africa will is our host there. The dates once again, Saturday 12th September, Sunday 13th September. And again I need to bring to the attention of our listeners, we would love to air your invitations and your, you know, your Urus programs or Milad's program, but you have to send it well in advance, not while the program is on. It makes it very, very, very difficult. Once it's all computerized, I have no chance of going back and, of course, making your announcement. This is Ibn Mahmood on Qawwali Hour on Lotus FM. جی ہاں, بی بی محمود کے ساتھ ہے. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے, بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. جہاں تک میرا سوال ہے, زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک زندگی کو سنبھال کے رکھنا. زندگی موت کی امانت ہے. فی امان اللہ, خدا حافظ. جوائن می اگین نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ عزیز, وین وی ڈوئنگ اے ٹریبیوٹ ٹو نصرت فتح علی خان صاحب, اینڈ آئی ایم گونا بی پلیئنگ آؤٹ آف دا کلام آن امام عشق محبت, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ, whose urus took place a few days ago.